nghe tàu trâu. Ngay cái cái mắt tiếng nghe cuồng. Bro, ghi cá ngâu bù lạ. Anh ơi, sẽ sẽ ngay cá ngâu bù lạ. Phải xem phần ngôn xa anh ngồi. Ok, nhà dạ, pengawak balam. Apa bomba kita ucau? Ingat nggak ucau aw? Jadi orang ke ngeluluk kelirik, jadi sangau nengsi nanggai. Jabut ngetol rumah petian, merini liben, senam raja sebukian. Tuan bomba mesti bau program rana ruainya dikeluar ke muni kami deh, anak kesal ucau.